Mi ta lo wa yu pe no dog dog kira ya ni dog pe cha. Ulu wa da po pa. Ko ta ma ri dwe nyu ka do pe no wa no to da ye mo la no di yo ba yo po ke ta ye.